0: Mwendo kitwa Mwendo Muthengi. Tulandali.
1: Nyenenda umanye.
0: Mwendo kitwa Mike Yonga lukusia ongatarongai.
1: Sioka kwiti.
0: Sako mino mwendo tika 17. Samuel Kithash.
1: Sweetie.
0: Doro Doro. Mwendo kitwa Magdalene Mbide. Wambua Musengo. Nga lukusia kathika kai.
1: Koko kamande.
0: Wala na tinde la madhikoni nina akina Kenny Utembandi. Na members ingisi ya kikundi kitu. Muka hawa ni self-help group. Makedhi sana.
1: Yeah.
0: Napoleni. Mundo kuto Dark Glass Nzao. Mudhumo. Na GK Kasendi. Savo Amunyu. Mundo kuto Janet Kisilo. Mundo kuto.